0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Радио Бубамара.

0: Alo, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имав те пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веке се вози, прием.
0: И я изпълнивте жилбата?
1: Веке изпълнете, колешке, слушаме 105.2 FM. Прием.
0: Уживайте! Радио Бубамара.

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживайте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара. Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Бубамара on the air.